0: Jesus.
1: Amen.
0: Amen.
1: Kasanaji.
0: Anaji.
1: Mura Yesu.
0: Mura Yesu.
1: Bani biara.
0: Bani biara.
1: Mimi kwa mna.
0: Mimi kwa
1: biara. Tommy.